o he san upebo matheva matheva bi esa bana kula sredio asale mari no ni ange mana bi suba bi uzadani bi esa mara mo tatakbare ma ki mu de kota ba nano ta guano to e te rebe fano a sudat ore gbe ko fo lo e bi no serio ande oni meni na gbe o e bo me ari we san central biro wa na va o ori we san south east wu bia ja ri gbe ben o san north east wu ro mi ok da ri bi e san west bo we na va e jo kire da hin we na va ro mi ma te wa bi e san street na lu bi e san banakola radio a mi mi wa ka de ba wan ke ba le mare lo ye ba ra sabo ta che ma lo bo be to ba ki no ba sa bo gbe be na re ma ni ni ze bo che whatsapp be ja da mi wa gmare me gbo gbe je ma ko be ke ni e ori whatsapp no ba le 00591918139 Meje choni WhatsApp no ba bejata mi wak mama le ano 00591918139 yene nyogele matweva matweva ba do metale a mi receive kini yesi ye onenge gbo se ni mare no ni yesi wege no se nya na choi Eastern Street ori sile sire e ori sile sike me fo ori sile sire e ori sile sike me fo ori sile sire meno obi o ba shono se ba mono se ba Eromosele and Fossos Orisili. Gado Metale, Metuva Revig Bife, Yenmaquan Alman, Avelenavi. Oni Iloni Mal, Doni Yenmana, Babuzana, Olei Otto, and you know Samavi, Edo, and Osuma, Oyoma. Non de Savai, Governor Sinito, Ukbevo. B, Emi, no Shanye, Namigina, that a rigby loy, Evo, so, Amde. A miona kozilolo ilolo megbe a miona kozilolo ilolo megbe ileva riwo no re aso so no ni uto asana ma va na cho Idris Adukari ilono na megina oso eni lo magon ma de buko anetao no re no jabi ebe regbe dretei dono sui uto wani kuno semana vedo governor senator ogbevo ebe zena da mi oni Oriani no asanama ilo no so no da nyegenya no da dirio so ibe zena da mi o kta ti fionilo egbe denegbe esan oye oye so iro no e mada na vie no sero o no rivo na ndi ege rivo ora so asanama na cho Idris Adukari metani o da su ilo pa no reru no ji o no so to wan leku no se wana na cho president Bola Ahmed Tinubu asiwaju Ora no serio ora no no sone ona na mi ge na iru egbe da kan re egbe da kan to aye me ja san ja na va di re da won boja ye to ra ra so da gbare ta ma o mo no so ye na cho si ye da ju won na re to ni lo ta ma be ge na so di gbone wa ge je re we won boja ye aye mi gbe ze e mi re le gan to a so ke so lo fo ora na wa so en lo in ora so te your papa country high te your papa increase high iro raso ni lo rata mi se ite yo papa so iro raso ni lo keke so marini ye no sero ono zi vano rivo ima kita akbota ole ora ni mesu ili onya no su ili ono sero na cha idri sadu kare edo no kire vavi uge edo vibini siti gwene mi evo ni jaro ni stasi na mie ati teken ya vai eke asu ilo ilo ni oka su eki yesu so ni lo te te oda yesu okida jabora no doa kwa nono anri ono sui uto wande kuna unu tamo rewekbe genya oitra ande jo ebo yewe do oni stekite te unogo no ye jaro ye no APC so marini ye no sero ono zi anori wo anori ane ora boche vabi ugi edo opiche vabi ugi edo ebo ebi ono sui uto wande kuna se wana kire shan yota ta jenare ono vano ro gneka neko shankere oni ono zi amada kbota ono zi anori wo ege da yeri wo na mege nya ora no sero Ora boche finu denegunu ilo no ka dotwa so titete ora yo oyewa yeta ge okira boche won boche re so ye yo ene una wo me ge ne PC wo me governor ogbagbe yo na binya to oni ono zino no ron zino hiwo o yeru wo na ye mi ono ra me ka so lo ho mono si ono so ne wona na cho e shiti ni bu ora ye va won ni city titete with your city boy movement ora ye va won ni Benin City okay va won ni city Benin City Iro kira do le mi keke je do li gugu ta mewo ni re pa bayi ora vibe eji ora so ye former governor of Bender State Stadium His Excellency
Samuel Bamija Bermuda Stadium. So Matiani and Osero. Ono the Hano Romakta Bona Oli Emi Namegina Onoso Tawa and Kuno Samana Natoi Governor Senator Ope Ibo Remegina Oreni Oni Onoso Tawa and Kuno Swag Mori on Nigeria Rebe Mr. Presidenty Oru Mono so e na choi shi tinibu oru oni Idris Adukari ebo ni governor feke strategize yere ne lemi ye vi uede ilo no janya mari ni rebe ono zi hin ono kida gwari wo ole we ki to se re o su e wo kai ho pa to se re ni meto se mere so da la mi oni ewo okichi ewo no luri alo so oni ono zi hin ono lo ono zi ni makta gbori wo tawo ole yi buevo ki go ye amdi a mi mi no jaro il guego ye umo bia we ki fige na oni omo no si Tinubu ni president no umo bia we ki fi o ki de do ta ma bai be no ki vai we city as city boy movement o ki vai Benin city so ni en ma da na nya wa bu ni ba re ka wa ho be ka wa re ga gbe ma mu hen fa ka ta kere kere ba ya o Esan Banacolas Radio or Madame Watawi Esan Street. So yen mananya or the governor senator Okbebu, the governor of Edo State, Ebo Regbe Loy Ebo Regbe ye Bugwe den or Elwemi Eso Regi President Rejo Monoso Regi or Asuno Slo Natural Idris Adukari. So near Madame Meta Webu. Governor Senator Modi Okbebu, the governor of Edo State, surprise fat. So near Madana. So on here no rivo. Mamu kiata olei ore aso rivo asanama o no ilo owo so emo ka so ilo ege oso oga tegenya one wona webo jaye e jaka jaka Nigeria jaka jaka o kiso ni fu ayo ni mabamata nya no sunana na kiye na nya APC Regi Tinubu oda so ege she ite your papa country ha tell your papa ikrisa Wori nya mana madans bon bon ro raso en lo keke ge ego no sama a ene jasha na jana vadi iro resulo no jaro o kiso ni lo fu iro yo raso na cho evidiem da yo ewo ye la koni lo ge ni lo wo ti o e ma to o ta e ma ta ba yo na ta ge yo e wakti da su lo no jaro o dis da ba de ba e su o ni mo bi ati re mi so ye bi jara mi lo ki ti lo no ma ma da moto se akti da su o e su o ni ni e mo te tu oni o hen oru ona se van makara botanya ora no jaro o ge no revive uge edo ora ida da do lui show we mega hope we Benin city o vai ota gbisin ora danu danu re ota wo ho ho wo che so ni lo tutti gare wa so ta he o so ya wona wona kende ru lewo ye pisi government team he e bechoi Tinubu ota ri awa ye ni shido tama bao tama be no lo ne wona ye ne wona me hi to o ko so fo te ira o kira aso wa so o wo so fo oni mega ho pe jo evai ti de ti ara ko yo tama wa agbanya wa wa ko ne de ni iro iro ko yo so o to se it o evai do re wo no vi eje jaro even on jaro me ata understand it me ro ni taro so akise boy iro oni Senator Gonom Okbebu won osuyo to wan okuno sama be do retive okay no e tujo so da gboche tujo ni mega hub event center so emi no jaro o wo gine sunu tete oji na mayo AIO na yo yon ebe so ni ono se va ni ma gbo na kererio ono se ano ri wo ora no jaro me kaso ile no osuyo ora gboche mi ge na gbo retie mi ora vibe be ni okay vada kere oni mega hub event center tujo a ni governor ka hwe so oko ikida dire okida da be oni governor ori si no ge o gba mi so oni governor da ta cho vibe ona do rock me nega ona ta me so we just ita na won we just che country back country do this one she I message you to your papa that ma begging your daddy wa o irio so oni governor ro ni oni ori adagbare ro igbedega ni artist no si lo jazz sadukare governor se to o be wa ro igbedega mai mi keke no ilu oribi no si school oribu ho any keke construction ekidere bi rore ma re gbe onu ga kira yun ati hi eh o e ba le so iro ni ga kira mi na igbe ta lo e bi emi no sero oni onozia so onozi ne no ri onozi anori onozi wa me kata sorry so onozi anori wo olei eri no jaro ora ro igbe na ga ora iro kira ti fun denunu o kira mi o e no ka ti ne wu na me o e ka ti ne wu na gbagbe understanding
su wonu zene noribo emi no jaro onu ikana kiche vai oyi no waka asilo ono oyi me iro kire ti fi iro kire ti fioni lolo denegbe nata understanding wenya otaki fioni lo igbe denegbe genya hey onu